し、リラバリバヨムソキシャバイマン。モーラムコタハマフォンシサレイソガウニ。バシュリコトナイミチョマイロガウニ。